Breaker of My Heart 1959, og Jimmy Simpson var det vi hørte. Han Johnny, nei, Jimmy Newman, han skal synge Blue Darling, og den sang han inn I 1955, og han med Jimmy, han var vel, ja, vi får høre på melodien, så finner vi ut av det.